0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man að gjörða. 340 hestar, 550 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, reynsörð, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftir leil, svo gjörða að skifta. Kom og higg eitt dæmum, tjá reynsörðis. Mít veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbílar. Tvítið en Toyota.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man að gjörða. 340 hestar, 550 km per lagi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, reynsörð, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftir leil, svo gjörða að skifta. Kom og higg eitt dæmum, tjá reynsörðis. Mít veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbílar. Tvítið en Toyota.

Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tvín sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja til. Kunna þið treytnar á fd.fo.

0: fáið Toyota fyrir el, þá veit man að það gjörða. 340 hestar, 550 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, Range Rovers, þá veit man að það riggar.
1: Þá Toyota skiftið leil, svo gjörða hann að skifta. Kom og higg eitt dæmum, tjá Range Rovers. Mít veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 miljón kilometra garantí upp á allar elbílar. Tvítið en Toyota.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

Féin á Hotel Hafnia Vera Panorama 28. og 29. júli har vi borraja við góðan úrvali av kjöti, sjógæti, salati, umframt suppe og føroyskum mati. Eisini verður okkur gott um annað. Eitt særligt úrval verður til börnini. Kom og njóta góða útsýni yfir havnina á Sættihatt á Hotel Hafnia á Ólasøku. Les meira á hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: fáið Toyota fyrir el, þá veit man að það gjør það. 340 hestar, 530 km per lögi, lekkert sportlokk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, Range Rover, þá veit man að það ringar.
1: Þá Toyota skiftir leil, svo Jordan að skifta. Kom og higgja þetta um tjá Range Rover. Við veit að 20 ára garantí, eða upp til 1 miljón kilometra garantí upp á allar elbilar. Þú þér en Toyota.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man að gjörða. 340 hestar, 5.5 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, reynsörð, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftir el, svo gjörða að skifta. Kom og higgja þeim hún, tjá reynsörð. Við dveit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbílar. Tvítið en Toyota.